pono vio bo. Fike bele po galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Negbani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, a kongoti doda yame. Beanya, nukole da la huebumeo.

Togo Duka, muda tuo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do akuti kpelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Duka. Togo Duka la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya hana agbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zali ki ule ti la. Va yin keke ama den tala no. A fo ule ti le kwe ti me mi le. Wa do ame hle to. Wa to akwe duo me le kareka ya hle mi. Kodu godu to. Wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana. No muda le niti mi akho. Kolo fini mi ave kwe lo. Izi mi akwe le. Mi aso lon lo kolo. Ame koko nwide. Aso no. Ame hle to no valo mi bo. Ete, ilikbe duashi, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.

Togo juka, muda chuo do chike o. E chono agritoviso chike si dolele logbo. E do taro o, ako sudo akuti ikpe lon kuvido. La mesenye ogbo le kachachame kolo yihado ato o. O so afolo te, inu nono juka, togo juka la ple mo. Muda mama avavame, le togo nyigma di ho le kwe kima kwa ma kwa gbali gbali. Wa to akwo me, le kareka, ya nagbeto okwa nya muda le nisi amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti la, va inke ke ama dete la no, afo ule ti le kwe ti me mi le. Wa do ame nle to, wa to akwe duo me le kareka ya nle mi. Kodu godu to, wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana, no muda le niti mi aho. Kolo, fini mi ave okwe lo, izi mi akwe le, mi aso lo no kolo, ame koko nwide, aso no, ame nle to ono valo mi bo. Ete, ijigbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kufido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, ibado ato ugbo.

0: togo sama bagal mi somdo bana gana bile ni sobol wona bal ye botto ko ya de yum moda nono al wat da la ci be te mi sobolana le de yum bu gorom din di mana bale da ke jila din di mi ko ha ser be na gana ke de ke ku tuni na zango wuli hinu bi tozu fe de o tabang ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da ato bama holu da gitta da ni tv holu da agitta da din di mi na len de bo ha ser be na gana ke de ke ko nele ni lurungu nguli ni tozu fe de o karo holu da gitta da ni lumetete da agitta da alwatun dubar mi de gitta da ullu ni de da ga galulara ki hili zi ze poga de o sobolane ele rok da ke ya tiki ngu galulara mba pa kelmi ne omu muzobol wene bali e potu go e pala gi bula bane no isulu ni de onyo ten roko te ya tumno da la fitu min de runyo tene ne ene buda ru ba ru wena sobol wene bali e potu go e a de ge kande re o sin ne potu go don no hodi ten wo tumno da ala pia sobor kande re o sin ne potu go don tom do ne munisi we jon ne do na da la fitu me yo ni lisuru ya padam no ne position
1: maman maman je veux campus
2: qui est ta maman. Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
1: Merci, maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.